Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Оваа програма е по Црквата Свети Пророк Илија од Квинбијан на 2WHFM98.3. Со вас вечерва ќе бидам јас и Линка Линда Петреска. Да си имате убав вечер. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3. With you tonight is Linda Petreska.

Почитувани слушатели, за септември празници се на 8 септември празник на Република Македонија, на 11 септември од оцекување главата на Свети Јован Крстител, посно на 14 црквена нова година, на 21 септември Богородица Мала и толку за овој месец, а сега имаме сообщение. Кут разиграна македонка оваа година прославува 35 години од своето постоење и по тој повод организира голема свечана манифестација, а воедно и ке биде од овогодишниот МАК фестивал, каде и има и играорни друштва од Мелбурн, Сиднеј, Волонго, ќе има и забава со музика, делот ќе ве забавува музиката, музики состојба ритам бен. Забавата ќе се одржи во Саден Крос Клаб во Воден на 3 октомври со во 5:30 вечерта. Карти може да си купите на страницата од културно-уметничкото друштво Разиграна Македонка. Има линк, доколку не можете да си купите, јавете се на онлайн. Јавете се кај Тина Димитриевска на телефон 042-108-9929 или кај Александра Аслимовска на телефон 046-6903-606. Ке ви помогна да си купите карти на време.

Вие го слушате Македонското радио кое се емитува секој петок од 7:30 до 8:30 на 2X FM 98.3. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3.

празници за овој месец. На 8 септември, празникот на Република Македонија. На 11 отсекување главата на Свети Јован Крстител, посен. 14 септември, црквена нова година. На 21 септември, мала Богородица. И на 27 Крстоен. Сообщение. Разиграна македонка оваа година прославува 35 години од своето постоење и по тој повод организира голема свечана манифестација, а воедно ќе биде и овогодишниот МАК фестивал каде ќе има играорни друштва од Мелбурн, Сиднеј, Волонго и ќе има од забавување на музички дел, а ќе ве забавувам музиката, музичниот состав Ритам Бен. Забавата ќе се одржи во Саден Крос Клаб во Воден на 3 октомври со почеток од 5:30 на вечерта. Картите може да си ги купите на страната од Разиграна македонка или на линк доколку не можете да си купите онлайн, јавете се кај Тина Димитриовска на 0421089929 или кај Александра Аслимовска на телефон 0469036006. Ќе ви помогна за карти, купете си на време. Ако не можете, ако не ги запишавте бројоите, јавете се на мојот број 0415200699.

Почитувани слушатели, наближа крајот на нашата емисија. Да си имате добар уикенд и добро здравје. Се слушаме идниот петок од 7.30 до 8.30. Good evening, ladies and gentlemen. We come to the end on this program. I'm going to be here next Friday from 7.30 and 8.30. Good luck and I love you all.